0: Blog24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Awa wani nyanko pa ya mwa mwetuma. Enu ti ya frau awa mwa. En senche ni ni mwa mwetuma uye wa ye na nanu mbrasu no. Ah, radu das uye. Hey! Bro, standere de, bro, kama ya mama. Sha standara kama ya mama. Oh, Yehowah.